0: zbog tog kretena te muškarce menja, monstruma je stvorio.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Marketing minute.
3: Uvijek uz vas, vaš Radio Z.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g.

0: grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, Sok Bravo, 1,5 litar, Marko 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Marketing.
3: Radio Zenica.

0: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. marketing@etvz.ba
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Dobro jutro, Zenico. 3-4 sad. Počinje ZSF Warm-up. Vaša jutarnja doza festivalske energije.
2: Šta počinje? ZSF Warm-up.
1: Svaki dan se budimo s hitove zvijezda koje nam od 24. jula stižu na Zenica Summerfest 2026.
3: Juhu, budimo se!
1: Otvorite prozore.
2: Evo ga, otvorila sam prozor.
1: Pojačajte radio i razbudite komšiluk.
3: Komšija, čuj ovo.
4: Zenica Summerfest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše, od 22 sata. Dobrodošli.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.
1: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
2: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stavću peglo za kosu u torbu. Biću siguran da sam je isključila.
1: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
2: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
1: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
2: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
3: Zenica Summerfest 2026. Četvrtak, 37. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović, 22 sata. Dobrodošli!

Marketing Radio Zenice 032-449-211. Tu smo zbog vas. Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamerovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli,

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ суперстарт у ВХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 km месечно. Първи 6 месеци уз уговор на 24 месеца. Уживай у више от 220 ТВ канала. Върхунском спорту и филмовима у M или L пакетима чекају те Arena Sport Premium, Voyo, Cinestar Premier, Filmbox и HD пакет, а у L пакетима још и HBO Premium садржај. ВХ Телеком. Моја прича.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram Marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.

0: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis carpet washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas, za čisti mirisan dom.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Marketing.
3: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Kada svemu dođe kraj ili pa riječ izgubi sjaj, kad sve ono šta smo bili jednom bude iza nas. Ti i ja smo prošli sve, sve nevere, nevoje, šta na kraju ostaje samo pusto sjećanje. Sad

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Ljubav ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je.

nisam ubeđen da su pobedili. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje

šauri. Ej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
6: Volite radio?
7: Yes, sir.
6: Volite muziku?
7: Yes, sir.
6: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: prostoru. U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
1: Marketing.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

ja se pitam što nas to povezuje. Jednu sam zvijezdu našao za tebe, jednu za njega,

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

narišu ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sudim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim.

šta sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake.

0: curtido deserto.
1: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Prava pravna korupcija. Polnoć je.
1: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.

Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 3. jula do kraja prognoznog perioda očekuje se stabilno i toplo vrijeme uz mogućnost novog toplotnog vala od 9. jula kada su izgledne vrlo visoke temperature zraka. Od 3. do 7. jula jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 11 do 15, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 28, a u Hercegovini do 33 stepena. Od 8. jula do kraja prognoznog perioda izgledne su vrlo visoke temperature zraka. Minimalne u Bosni kretaće se od 17 do 22, a u Hercegovini do 26 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se od 35 do 41, s tim da će najtoplije biti na sjeveru i jugu zemlje. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.